اجازه بقى اجازه, بس مش الاجازه دي بتاعت الويك اند, لا مش بنتكلم على بتاعت الويك اند, بتاعت الويك اند خلاص مفروغ منها, ولكن بنتكلم على الاجازه المنتظره, الاجازه اللي ليها شوق, الاجازه اللي كلنا مستنيينها بفارغ. اجازه عيد الاضحى طبعا, كلنا مستنيين اجازه عيد الاضحى. طيب الميعاد امتى؟ هو اكيد في علم ربنا حتى هذه اللحظه, ولكن في بعض الحسابات الفلكيه بتقول